0: so pas 5 uur geword hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan nog in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up en ons gaan lekker shake-up volgend op hierdie Saterdag tot om die 6 uur toe, lekker muziek, lekker programma het voorleng en ons gaan saam met jou keier op hier op hierdie Saterdagochtend die 12de September. Is koud al buiten, die reen is op pad, so baie ding om nou uit te sien die naweek, maar kom ons kyk na die program vir ochend, om 10:05 se kant, jou weervoorspelling vir vandag, morgen en maandag. Dan om 4:45 se kant, jou verkeersnuus, kyk wat aangaan op die paaie, dan so 20:05 vir ochend, jou sportverslag, as ek kyk na rugbywedstryde wat vandag gaan voorlê, en dan so rondom 5:30 se kant, kyk ons na interessante gebeure in die geskiedenis op hierdie dag, die 12de September, as ook bekende se verjaarsdag het vandag verjaar op die 12de September. En dan ou vir ou laas gaan ons weer kyk in die weer en verkeer, 5:45, en dan gaan ek vir groet en oorgie aan Ryan Main met die HFM Weekend Breakfast, wat saam met jou gaan kuier op hierdie Saterdag. Ek hoop jy gaan saam met ons geniet, ook ons begin hierdie uur met Icona Pop featuring Galantis, I Want You, en Jesse Clegg Msaki featuring Shava, Wayside Lover, en dan sê ek vir jou goeiemorgen.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Ek soet. Beyoncé gewees daar met Texas Hold'em hier op Helderberg FM 93.6. Dis 19 minute oor 5.
1: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021-853-3952.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
0: 20 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. Kom kyk nou 'n bietjie rugby, bietjie sport die naweek wat voor lê al vandag. Vanaand 11:00 Suid-Afrikaanse tyd speel Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, oftewel die Springbokke teen die All Blacks in die laaste wedstryd van soos dit bekend staan the Greatest Rivalry. Reeks, daar was 4 wedstryde gewees, Afrika wat tans voorloop 2-1 in die reeks van 4. So ons hoop die Bokke kan dit vanaand 3-1 maak, ons vertrou so, andersins gaan dit gelyk op eindig, as die All Blacks deur gaan kom en wen, dan gaan die reeks gelyk op eindig, maar ons vertrou die Bokke sal het deur trek vanavond, en gaan jy wakker bly, gaan jy opstaan, gaan jy wakker bly vir die wedstryd, of gaan jy maar slaap en maar morgenoggend opstaan en kyk of hulle gewen het of nie. Maar dit ook al sê, as jy het gaan kyk, geniet dit, en dit dan die grote, die springmokket in die All Blacks vanavond, 11:00 Suid-Afrikaanse tyd, hulle speel daar in Amerika, dis ook om so laat is, hulle speel op die M&T Bank Stadium in Baltimore, Amerika, so lekker kyk vanavond as jy wil kyk. Dan nog rugby, ook een grote, in die Curriebeker vanmiddag, is dit die groot finaal, om 3:00 vanmiddag, waar die Griek was die Pumas kragte met aan Kimberley, en as jy dit wil ook volg, is dit vanmiddag 3:00 die Curriebeker eindstryd, Griek was die Pumas, so sterkte ook vir die spanne daar so. Dit is dan jou sport gewees, ons sal volgende keer weer so maak. Onthou ook binnen die volgende 10-15 minuut of so, gaan ons ook kyk na dinge wat gebeur het op hierdie dag, die 12de September in die geskiedenis, as ook bekend is, sy verjaarsdag, sy bly ingeskakel hier op Helderberg FM.

stamstemme hier op Helderberg FM gewees met Ek het gejok, ek kort jou. Kom ons kyk na jou weer nog, net so vir oulaas, vir hierdie uur, wat vandag betref hier in die strand Helderberg, soms het West Gordons Bay area, 17 op na 20 met reën vandag hierso, dan in Grabouw 14 op na 15 ook met reën. Dan as ons kyk na Stellenbosch vandag 16 met 'n maksimum van 19 bewolk daar en dan in die Kaap 17 op na 19 ook bewolk. Dan kom ons kyk na jou verkeer.

0: Daar's nie enige nuwe nuus rondom die verkeer nie, so asseblief bestuur asseblief versigtig. As jy in op die paai is op die oomblik, wees versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Skakel hy hoofligte aan en bestuur asseblief versigtig. Net hierna gaan ons kyk wat aangaan in Ryan se program, Ryan Main in die HFM Weekend Breakfast program, maar eers Tyler Swift.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
1: heldeburgfm.co.za.
3: This is Heldeburg FM
1: 93.6.

0: Jy mag. Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services is 'n opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lese. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021-855-5572 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy mos al teen hierdie tyd, dis tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette en is lekker om saam met jou te kuier, en ons het weer 'n propvol program vir jou. Kom, ek gee vir jou 'n lismaker. Dit was die Tata Osprey bekendstelling en Nikkel was daar en hy gaan jou als daarvan vertel. Dan vir ons padtoets van die week, kyk ons na Toyota se RAV4, maar die GR Sport E4 model, en Mike het weer tyd met hierdie een spandeer. Dat sê jylle onthou, Nikkel was mos nou onlangs saam met die AA in Duitsland vir die Safer Cars for Africa Global NCAP botsingtoetse. Nou die resultate is nou verlede week amptelik bekendgestel en hy gaan jou als daarvan vertel. En dan vir twee wiele sluit Clinton by ons aan en gesels oor die groot EICMA motorfietskou wat in November in Milan gaan plaasvind en waarna mens kan uitsien. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring dan weg. Nikkel, jy was by 'n Tata bekendstelling, maar hierdie een was 'n bietjie anders. Vertel ons daarvan.
2: Wiele twee wiele span, ek was genooi na 'n Tata bekendstelling, maar hierdie bekendstelling was bietjie anders as ons tradisionele bekendstellings waar mens gegaan het, die voertuie staan daar, jy ry in hom, jy gee terugvoer. Nee, hierdie was 'n glans aandgeleentheid daarna by Louwniel in Johannesburg gewees en jy moes die regte klere aangehad het, jy kry 'n champagne as jy daar aankom. Daar's 'n verhoog, die voertuig is weggesteek, die musiek speel, daar's dansers en dan word die voertuig bekendgestel, maar dit was meer as net die model en ek gaan nou by die model uitkom. Tata het bietjie die geleentheid gebruik om te spog oor wat hulle begin regkry in Suid-Afrika in die passasiersafdeling en veral die sportsnit afdeling. Ek moet sê, as ek terugdink aan Tata, dan dink ek Xenon bakkie en ek het al vergeet hoeveel sportsnits voertuie in Suid-Afrika het. Ons gaan nou bietjie oor die reeks ook praat, maar hulle is baie trots dat hulle oor die laaste paar maande meer as 800 voertuie verkoop per maand, en dis in die passasiersafdeling. Gaan kyk maar na die naamsalsyfer, so daar's definitief iets in Tata wat in die gebeur is, en ek sal vir jou sê, dit is waarde vir geld.
1: Maar Nikkel, ek wil nou weet, watter model is bekendgestel?
2: So die model wat dan nou bekendgestel is in Suid-Afrika is die Tata Osprey. Dit is 'n sportnutsvoertuig en die naam beteken eintlik roofvoël. En as ons nou dink, ja, dis 'n splinter nuwe model in Suid-Afrika. Nee, dit is nie in Suid-Afrika, maar die model is dieselfde een as die Tata Nexon wat in Indië verkoop is al van 2017. Maar alhoewel hierdie nou die middellewe kuur gehad het en baie modern lyk, is dit wel die ou platform van die Nexon, maar dit is niks sleg nie, want dit is een van die mees gewildste motors in Indië, en natuurlik baanbreker werk daar vir Tata en verwag dieselfde gaan hier gebeur. So net om gou na die Tata reeks te kyk, so in die heel goedkoopste een is die Tiago, dan kry jy die Punch, dan kry jy die Osprey wat nou bekend gestel word, daarna is die Curve, en dan kry jy die Harrier wat dan die grootste een is. So dis die sportsnits reeks en hierdie een val nou baie mooi in die middel van daai reeks in. En as jy hom sien, dis 'n pragtige voertuig. Hulle het so mooi seeblou kleur. Hulle het gesê dis waar die twee oseane in mekaar kom en so aan. Jy weet hoe hulle op 'n bekendstelling kan praat. Maar ja, dis 'n pragtige motor. Wat my opgeval het is die spesifikasie wat jy kan kry vir hierdie kar. So hulle praat van 'n Smart Plus. Hulle praat van 'n Creative en hulle praat van 'n Creative Plus. Nou, hulle het almal die 1.2 turbo petrol engine van 88 kW en dan kry jy ook om met 'n handraad in die heel intreevlak model en ek wil sommer nou al die prys gee, onder R250.000. Die een met die dubbel koppelaar op die intreevlak is so hier by die R280.000. Maar dan kry jy natuurlik nou al die ander vlakke wat nou baie meer spesifikasie en so aan bysit, maar as ons kyk na die duurste, dan kyk jy na R329.000. So, dit is wat Tata reg kry. Hulle is besig om karre in te bring teen 'n regtig ware sakpas prys, sonder om tegnologie uit te los, want ek wil net vir julle sê dat hulle het almal 5 sterre in die Global NCAP toetse. So, die karre is nog veilig ook en jy kry daai spesifikasie. Ek het bietjie in die kar gaan klim en baie modern natuurlik die binneruim. Ek is 'n lang ou, so ek pas nie so lekker agter in die voorpas ek net. Ek wil bitter graag met die kar gaan ry, maar ons sal maar moet wag tot ons een kry vir 'n padtoets voor mens nou regtig meer daaraan kan vertel. Maar daar was ook 'n verrassing op die aand.
1: Nicole, jy kan nie vir ons sê daar was 'n verrassing en nie vir ons sê wat dit was nie. Vertel!
2: So toe almal nou so kyk na die bekendstelling en na die Osprey en alles het deurgegaan, toe dog ons, okay, die bekendstelling is nou klaar. Nee. Toe gaan die ligte aan en daar agter in die vertrek waar ons was, is daar in die een hoek nog 'n kar onder 'n seil en in die ander hoek nog 'n kar onder 'n seil. Ewe skielik word daai seile afgetrek en ja, daar's 'n splinter nuwe Punch op pad en dan in die ander hoek was daar 'n groter SUV met die naam van Staizor wat ook binne die volgende, ek nie heeltemal seker nie, 6 maande jaar bekend gestel gaan word. Baie modern, baie bonkig, baie vierkantig en weer eens, hulle sê die waarde vir geld gaan ons almal verbaas. So, ja nee, Tata is definitief besig om, kom ons sê dit nou maar reguit, die Chinese aan te vat op hulle eie spel om goedkoop karre, hoë tegnologie, mooi stilering en natuurlik nou aandryfstelsel wat modern is verbring in Suid-Afrika. So, ons sal wag tot ons die kar het vir 'n padtoets, maar alles op die oog af lyk na baie goeie waarde vir geld.
1: Nou, as jy wil sien hoe lyk Tata se Osprey, doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy. Nou oor vir ons padtoets van die week, die Toyota RAV4 GR Sport E4. Nou kyk, die RAV4 is vroeër hierdie jaar bekend gestel en ek was daar, dit was vir my 'n fantastiese bekendstelling, maar Mike het ook nou lekker tyd met Toyota se RAV4 spandeer en spesifiek nou die GR Sport E4 model. Mike, vertel ons meer.
0: Oh, yes, Jeanette. The all-new Toyota RAV4 has officially touched down in South Africa and also touched down in the Wiele 2 Wiele driveway. We got to spend a whole week with a brand-new GR Sport variant. Now, as we know, the midsize SUV segment in South Africa is massive and it shifts and now demands more than just that reliability and a big boot space. Enter the new Toyota RAV4. It's now in its sixth generation. This one's running on hybrid architecture. And wow, it's a genuine, athletic, sensible SUV, in my opinion.
1: Mike, nou ek weet jy en Jackie het regtig lekker rondgerits met hierdie RAV4 en nou spesifiek die GR Sport model. Vertel ons bietjie oor julle ry ervaring.
0: Jeanette, so I'm a little older than the rest of you. So in 1994 the RAV was born and now in 2026 we see this beautiful production of this evolved car. Now I'm going to say this out loud. This is possibly the best all-round vehicle that I've driven in this segment this year. So very, very happy to have driven it. Jackie and I actually got in. We did a 5-day road trip. We did sand roads, and I'm not talking just minor sand roads. This car's got a 200mm ground clearance with that battery in the back. It's a little four-wheel drive system. So the unpaved gravel roads, absolutely no problem. We parked, we took some beautiful photos, really had a stunning time in it. So what we did for the first time, and I'm sad to admit this, is that I tested the dynamic cruise control for the first time in a car, and I fully trusted it. And man, does it work. So my confidence in technology is growing. So my all-round experience and Jackie's was absolutely amazing. With fuel consumption to go, I know Toyota says just over 4 liters per 100. We got 5.7, cruising at 120. Absolutely incredible. Really love this car.
1: Maar goed, kom ons kyk nou na spesifikasie en natuurlik altyd die teerpunt, prys.
0: So here we come to the specs and the pricing of this Toyota RAV4 2.5 HEV GR Sport E4 specs. So price is the one that we drove is 941,800. Yes, it is a little high, but what a car. The powertrain, the 2.5 four-cylinder petrol plus electric motor. Now the transmission, eCVT. Man, what a smooth drive. This is the best CVT that I've ever driven. All-wheel drive, yes. Power, how's this? 176 kilowatt. That's the total system output with the battery. Torque, 221 newton meters. Top speed, not that we touched it. 180 k's an hour. As I said, Toyota's fuel consumption said 4.7. We got a little bit over 5. Incredible all-round car.
1: Nou kyk, Mike, ek stem. Die kar is duur. Ek bedoel, die RAV4 se intree model begin by R770,000. Die een waarmee jy gery het, soos jy genoem het, is die GR Sport E4. Hy skort van R942,000. En dan het jy nog 'n vlaggenskap in die reeks ook, wat die 2.5 liter inprop hybride tweede model E4 is en hy skort van R1.042.000. Maar ons gaan jou nog bietjie meer vertel van hy inprop hybride model of soos wat hulle hom noem, die PHEV wat staan vir plug-in hybrid electric vehicle. Maar al wat ek vir jou kan sê, die RAV4 is 'n fantastiese voertuig. Die GR Sport sal natuurlik my keuse wees in die reeks. Maar kom ons gesels gou oor die kompetisie, want die kompetisie in hierdie marksegment is ook nogal redelik sterk.
0: So Janet, I said earlier on, there's a lot of competition in this field, especially in this segment of car. So Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Mazda CX-5 remain key rivals. And then those value-packed old Chinese, such as the Vol, Chery, and Jetour, are also out there. So tough competition, but I tell you, what an absolute complete package. Thank you, Toyota.
1: Ek hoor jou, Mike, en dit is so. Daar is baie kompetisie in hierdie marksegment, maar jy voel die verskil sodra jy agter die stuur inklim van 'n Toyota RAV4. Nou, as jy in die mark is vir 'n middelslag sportnuts, wil ek jou werklik gaan aanmoedig. Ry met die modelle in die marksegment en jy gaan gou besef hoekom van die kompetisie in die marksegment teen 'n premium prys kom. Dis 'n feit. Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan gaan Toyota se nuwe RAV4 ook daar vir jou pronk. Hou jou wiele aan die rol.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's 17 minutes past 9 o'clock. Good morning. Welcome to the HFM Top 40. We're broadcasting live this morning out and about in the Helderberg at Haval, Somerset West. En vanoggend, 'n stem wat jy beslis sal ken op die radiostasie, Martin van Haval, kuier saam met my vanoggend. Hallo Martin.
1: Goeiemôre Marlies, hoe gaan dit?
0: Lekker vars hierdie Saterdagoggend, né?
1: Ja, nee, wind verwaai.
0: Ja, precies. But nonetheless, jy het 'n baie mooi uitsig hierso van Haval af. Jy's bederf. Elke dag, nee?
1: Ja, nee, dis elke dag wat jy so vir die berg kan kyk in die Helderbergie. So vanoggend is hulle net 'n bietjie toe met wolkies, maar ja, op 'n mooi
0: sonskyn dag.
1: Ja, nee, dit is.
0: Nog ietsie wat prentjie mooi is, is die fantastiese karre wat ek vanoggend op die showvloer sien. Sê vir ons, wat is iets spesiaal wat ons kan kom uitkyk vanoggend hier by Haval?
1: Kyk, die doel van hierdie naweek is ons het actually 'n demo clearance sale. So ons het 'n groot verskeidenheid van demos wat ons groot besparings op het op die oomblik.
0: Wonderlik.
1: So as die kliënte ietsie soek vir 'n besparing, jy weet, ons kan vir jou 'n goeie deal by mekaar slaan as jy 'n nuwe voertuig wil koop. En die ding is, dit is 'n voertuig wat ons as salesmense en die kliënte self getoets bestuur het. So dis iemand wat 'n kar deur sy olie getrek het. So die kar is mooi na gekyk en die dienste is op datum. So ja, as kliënte groot besparings wil hê, moet hulle definitief kom kyk na die demo clearings.
0: Ek moet sê daar's 'n paar dinge wat nuut is van die laaste keer wat ek hier by 'n welkom kuier het. Die Aura 5 is ongelooflik mooi. Dis ietsie om te kom sien as jy hom nog nie gekyk het nie. Jy dink hy's 'n klein karretjie, maar daar's ongelooflike spasie in hierdie karretjie. Hierdie Jolyon Pro met hierdie wonderlike blou kleur.
1: Ja.
0: It's stunning. Dis bietjie multi-chrome. As jy hom so van een kant af kyk, het hy so groenerige glans aan hom en hy's so mooi blou. Is dit, hoeveel kleure kan mens kies op 'n Haval?
1: So, dit hang af.
0: Want dis iets niets wat ek nog nooit gesien het nie.
1: Daar's 'n groot verskeidenheid. So, ek meen, jy het jou basiese kleure van wit, silwer, swart.
0: En die wat ons ken.
1: Ja, die wat ons ken. En dan het jy natuurlijk jou HD Blue wat jy het, wat wow. Die stunning kleur is hier, so dis die kleur wat ons het noem. So dis 'n kombinasie van groen, goud, blou en as jy so van een kant af kyk, lyk 'n bietjie pers ook. En dan natuurlijk op die Aura, en dis goed jy die Aura opgebring, want dis 'n nuwe produk wat hulle nou onlangs gelaunch het. Die Aura kom in 'n pink kleur.
0: Ooh, okay.
1: Dan kom hy in 'n emerald green en hy kom in 'n light blue en ja, wit en silver en grys ook natuurlijk en dan 'n matte grey. So ja, daar's 'n groot verskeidenheid van kleure om van te kies, ja.
0: Beautiful. So the options are limitless. Die laaste ding wat ek graag oor wil aanraak, ons gaan baie meer daaroor gesels vandag, maar daar's 'n ongelooflike tank hier agter in die showroom met 'n baie spesiale kit op hom. It is, when they say, oh, it's a tank, this is what they mean. This is the photo next to the dictionary word of a tank. So sê vir ons bietjie meer oor wat daai spesifieke kar spesiaal maak.
1: Kyk, GWM staan al klaar uit soos wat dit is. Ek meen, hulle gee vir jou luxury met die off-road capabilities, yes. En al die goedjies waarvan ons vroeër gepraat het. Maar toe het ons net besluit, hoekom ons is 'n bietjie anders te wees, he? En ons het 'n Brabus kit laat opvat. En ja, dit lyk nogals mean, dit lyk soos 'n zombie apocalypse type voertuig.
0: Precies en, hoe hy lyk.
1: So as jy nou regtig 'n indruk wil maak, en jy wil hê mense moet sien jy kom aan by 'n plek, is dit definitief 'n voertuig vir jou. Ja.
0: Daar is iets interessant om te sien hierso by Haval. Daar is ook wonderlike pryse op van hulle karre hierdie naweek. So, kom kuier saam met ons vanoggend. Helderberg FM span is hier tot en met 12:00 toe, maar natuurlik is die Haval span hier om jou te help vandag. So, maak seker jy kom kuier saam met ons en bly net hierso op Helderberg FM. Ons gaan 'n bietjie meer oor hierdie wonderlike karre gesels en natuurlik lekker musiek.

0: Ons saterdagoggend, dis so 16 minute na 10 en staan nou reggie langs my is Roberto, die bestuurder van GWM Haval. Hallo Roberto.
1: Hallo, gaan dit?
0: Baie gedankie met jou.
1: Ons kan nie klaar nie.
0: Ons is baie bly dat ons weer eens hier by julle kan kom kuier vandag en vandag vir 'n baie spesiale dag want dis 'n demo clearance sale.
1: Dis korrek, ja.
0: Wat beteken dit? Vertel ons 'n bietjie.
1: Dit beteken al ons demos gaan teer belaglike lae kostes uit.
0: Okay.
1: So jy gaan ongelooflik bespaar. Ons kan nou 'n bietjie praat oor al die verskillende voertuie. Dit is 'n gouden geleentheid vir jou om 'n hele paar rand te bespaar.
0: So dis die karre wat oor die laaste paar maande op die vloer was, wat mense bietjie rondgery het en
1: dis
0: gekyk
1: correct.
0: Het en daai tipe van ding. Ek dink wat hierdie uitsonders maak vir hierdie naweek is, omdat julle die demo models, is daar amper iets van elke kar. So elke persoon wat dalk ietsie anders soek uit hulle kar uit, hier's 'n geleentheid vir hulle om te kom koop.
1: Definitief. So dat as enigiets van 'n student wat in Stellenbosch swaat
0: yes.
1: en so voort, vreg deur tot die CEO van die maatskappy is daar iets vir hulle. So ja, dis ongelooflik.
0: Ek wonder of jy vir ons 'n paar van hierdie wonderlike karre kan noem vandag en wat ons kan verwag.
1: Ja, ons het hier so op die vloer het ons 'n LT GWMP 300 LT 4x4, hy is rooi.
0: Wow.
1: So die besparing op hy specifieke voertuig is so R50,000.
0: Wow.
1: Maar ons gee vandag saam met daai bakkie, gee ons die canopy en die toubar saam. So
0: okay.
1: Daai waarde is R35,000. So nou kan jy R85,000 bespaar.
0: Wow.
1: So ja, daai bakkie het soos 500 kilos op. So dis
0: die
1: afmeeste van ons demo is laag kilo demos. So hy het maar net 500 kilos op.
0: En al die extras
1: en jy bespaar R85,000. Ons verkoop hy bakkie vandag vir $599,900
0: okay.
1: en $599,900 se prys is gewoonlik jou gewone LT 4x2 se prys.
0: Okay.
1: So nou kry jy 4x4 canopy en toubar. Bakkie het net $500 op die klok. Nou kry jy die bakkie vir 'n LT 4x2 se prys.
0: So, amazing.
1: Dis ongelooflik.
0: Okay, dis die ou wat die bakkie soek, wat
1: yes.
0: van iemand anders vir dalk inkom.
1: Ja, dan kan ons kyk na ons het 'n Haval H6 Ultralax, lekker 4x4 enetjie. Ja, wat vir die familie georiënteerd is. Vooral van mama wat die kinders skool toe ry, kinders wat cricket speel en
0: inkopies doen en
1: ja,
0: so aan.
1: Inkopies doen. Ja, shopping is belangrik. En ons nuwe lysprys is $614,500. Ons doen hom vir $519,900.
0: Wow.
1: So daar's so R94,600 se besparing wat jy daai het.
0: Dis wonderlik en jy weet sommer met daai H6 kom al daai safety features, daai luxury features
1: yes.
0: wat jy wil hê op 'n Haval.
1: Alles ingesluit. Jou lane assist, center lane keeping assist. Blind spot mirroring en al die tipe goed is ingesluit, ja.
0: So dit is wonderlik. Kan ons doen nog een laaste
1: enetjie? Kom ons doen enetjie, ek het 'n fantastiese goeie deal hierso. Dit is 'n besparing van R156,000.
0: Wow.
1: So ons het 'n tank 300, 4x4 HEV. Hy is ook rooi en hy is die Mars Red, so is ongelooflike mooi rooi kleur. Sy nuwe lysprys, hy is 'n 2025 model met net 7000 kilos op die klok. Sy lysprys is R855,950. Ons doen hom vir R699,900.
0: Wow.
1: So daar bespaar jy R156,000 op 'n HEV, so hy gee vir jou 240 kilowatt, so ja, daar.
0: Dis lekker, ek dink ek het geweet die tank kom in 'n HEV nie,
1: ja.
0: So hierso kan jy ook nog bietjie op die petrolprys elke maand
1: definitief
0: bespaar.
1: Definitief 'n bietjie spaar daar,
0: yes.
1: So dit is, dit, en jy spaar op die R156,000. So,
0: precies.
1: Ja.
0: Savings on savings, vandag is beslis die dag om bietjie by Haval te kom kuier. Sê vir my, Roberto, hoe ure vir vandag en hierdie naweek, hoe lyk dit hier
1: ja,
0: by Haval?
1: Ja, ons is natuurlik nou oop van 9:00 af tot en met 3:00 se kant.
0: Okay.
1: So ja, julle is meer as welkom, asseblief kom uit, kom kyk na die demos, dit is regtig waarde vir geld, so...
0: Dis beslis die moeite werd. Ek weet die weer lyk nie so lekker daar buite nie, maar glo my, you're going to want to brave the weather just to come check out some of these amazing cars and hopefully walk away with what is basically a brand new car at an incredible price this weekend. It's a demo clearance sale here at GWM Haval. We're in a main road strand and we're waiting for you, so don't miss the opportunity to come say hi.
2: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
3: Lees, bring die gees.
4: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boek clubs en boekrakke. Een fiksiefees. Dag van poëzie, een feestdichter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
3: Dis hoogtyd.
4: Kaartjies by Quicket.

0: This is One Republic. It's I Need Your Love. Good morning. Welcome to the HFM Top 40. We're just shy of having to say goodbye. Before we do that, I grabbed Martin one last time this morning just to end off our time in Aval. Hello, Martin.
1: Hello, Marlies. I get uiteindelik 'n kans om weer met jou te praat.
0: Ja, it's been so busy over the last couple of hours. Dit's lekker om so baie mense te sien wat bietjie kom vra oor die karre hier binne.
1: Ja, ek dink is meer van koop as vra, want ek dink ons het seker al 50% van ons stok uitgekoop, so mense moet gou maak as hulle 'n demo wil hê.
0: Ek stem saam, Aval hierso in Somerset West, GWM, GAC, Cherry, all represented here this morning for the demo clearance sale is open until 3 p.m. today, which gives you just a few more hours to come through and check out some of those fantastic vehicles. Earlier this morning, we were handed a list of 21-ish cars that are on sale, all for a discounted price. That number is dwindling. So if you want to buy a car with some real fantastic features at a really, really fantastic price, then you got to come down.
1: Ja, nee, dis nou die tyd.
0: Dit is beslis, kan jy imagine, net voor daai finale rugby game dat jy wegry met 'n splinte nuwe kar.
1: Ja, as jy dink aan ek met rugby is soos 11:00 vanaand, so dit gee jou nogals baie tyd om voor te berei.
0: Ek stem
1: nog 'n kar te kom koop.
0: Yes,
1: voor te berei vir die rugby.
0: Yes, absolutely. There are still some beautiful cars on sale. Martin sê vir my vandag tot so 3:00 se kant en dan sê hulle weer maandagoggend oop.
1: Ja, kyk, ons is maandag weer back to business, normal business hours 8 tot 5:30 en ja, ek dink die demo special sal nog vir die hele week wees wat kom, so as jy nou nie vandag kans om deur te kom nie, het jy nog tot volgende week om te kom en ja, ons kan vir jou deal doen.
0: So as vandag nie die dag vir jou is nie, maak 'n tydjie daar in jou dagboek vas om in die volgende week vir Aval te kom kuier en na hierdie wonderlike karre te kom kyk. Martin, baie dankie dat ons kon hier wees vandag en saam kuier.
1: Ja, baie dankie vir julle. Julle is altyd meer as welkom hierso, so nommer 1 radiostasie in die Weskaap, so let's go.
0: Ek stem saam. Baie dankie, Martin. Sterkte met al die karre verkoop wat aangaan hier vandag. Make sure you don't miss out on the amazing opportunities that are at your fingertips here at Aval Somerset West this morning.

how we end the first hour. The powerful one from Dido, it's White Flag here on your Subaru Weekends on Helderberg FM. Hello, if you've just tuned in, I'm Heinz Schofield, and what a time to tune in. This is, of course, your Power Hour, where I give you the power for the hour to choose the music that you want to hear. So we've got a few requests lined up already. This first three is all three going to be request songs. The first one goes out to Marty. Marty het my gevra, ek het vir my 'n moeilike opsie gegee. Sy vra ek moet 'n ABBA liedjie speel, enigiemand wat ons op die stelsel het. Dit is so moeilik om een ABBA liedjie te kies. So, ek het gaan teruggegaan op die een wat ek hier op die systeem ontdek het so 'n paar maande terug en dit is genoem die ABBA Medley. Nou, 'n medley is 'n samesetstels of 'n samesmelting, liewerste, van klomp liedjies wat jy weet lekker saampas. En dit is wat ek hier so uitgekies het. Dit is 'n baie nice smaakie van 'n bietjie een van elke een van hulle klassieke liedjies. So hierso kom hy, want ek kon nie net met een tevrede bly nie. So hierso kom hy, die ABBA medley uit vir jou, Marty. Geniet hom.

0: Bob Sinclair with Rock This Party here on Helderberg FM 93.6. If you just tuned in, hello and welcome once more to the weekends on the Helderberg FM show with myself, Heinz Schofield. We are almost finishing up Power Hour, but don't worry, Afrikaans Boer is nog om die draai. Dit gaan nou so van tussen 5 en 6 begin. En laat my asseblief weet, as daar 'n Afrikaanse liedjie is wat jy graag wil hoor, wat jy dalk nie in 'n baie lang tyd gehoor het nie. Ek dink vandag gaan ons weer daai doen soos wat ons laas week gedoen het. Ons gaan 'n bietjie van 'n time capsule hê waar ek gee vir jou die geleentheid. Deel met my die liedjies wat jy voel jy net te lank terug gehoor het in Afrikaans. Want weet jy, Afrikaanse musiek het stuk 'n lange pad wat nou ons al saam mee stap en ek wil graag dit laat ons weer 'n bietjie dit deel hierso op die stasie. So laat my asseblief weet op 021 100 6936, dit is die WhatsApp nommer om vir my te laat weet wat se ou Afrikaanse liedjie wil jy graag hê, moet ek vir jou speel na 5. Maar vir nou spring ek met nog 'n versoek, Robert Miles, One on One. Ek dink ek het nog nooit die koneksie gemaak dat die van hierdie liedjie nie, en ek het ook om nou nog geluister hier so in die ateljee. Ek was baie verbaas, so 'n lekker ene wat nou opkom vir jou net hierso.
1: You know this one from the melody. I initially didn't recognize the name, but this melody is enchanting, taking me away on a journey. I hope that you enjoy.

This totem, it hold the line. Just remember, love sometimes really just isn't on time. I know this. It took me 9 years of searching to finally find my partner. So, you know what? Because I was maar moedeloos geweest vir 'n lang tyd op baie. Weet, mense is alleenerig. Mense is almal smag na liefde. Almal dit sien by almal anderste. Hou byt net vas, jou tyd sal kom. Soms is hy radig. Hardloop 'n bietjie laat. Ek onthou ek en my kollega het altyd gaai gemaak terug in my retail daar. Wat sy gesê is, wat as my sielsgenoot bietjie verlore is? Wat as hy verdwaal het? Of wat as hy, jy weet, dalk het hy heeltemal pad gevat en is nou op 'n totaal ander plek. Hoe gaan julle by mekaar uitkom? Weet jy wat? Ek dink soms is dit net so bedoeld. Soms moet sekere dinge gebeur. Dalk moet julle albei nog eers groei as mens voordat dit jou beurt is om mekaar te ontmoet. Maar ek het nou op 'n bietjie van 'n storie daar gegaan, maar ja, jou beurt sal kom. Dit is eintlik die doel wat ek vir jou sê. Vir nou, dit is nog tyd vir 2 liedjies of so en dan gaan ons inspring vir Afrikaans bo. Nou ek het gesê ek vir jou 'n bietjie van 'n uitdaging gegee om vir my te sê watse liedjies, wat Afrikaanse liedjies liewerste, het jy baie lank terug gehoor. Baie versoeke nou deurgekom. Gee my net 'n tydjie, ek sal by almal uitkom. Ons gaan nou lekker saam die tyd wat ons gaan nou saam hê navigate en ons gaan 'n lekker tyd hê van Afrikaanse musiek. Bly nog ingeskakel. Vir nou, ek wil ons een van die laaste versoekies nog van die eerste uur. Mumford & Sons, I Will Wait.

in elke preek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, ons is nou weer hier so vir Afrikaans bo tot en met 6 uur. En ek het vir jou vandag die uitdaging gegee om bietjie van my te deel van die Afrikaanse liedjies wat jy lank terug gehoor het. En ek gaan nie liegie, die argiewe sikkel so bietjie hierso. Daar is baie stof op die argiewe en baie van die ou liedjies is 'n bietjie verlore. So bly met my saam hierdie, want ek dit is baie keer as ons net so van die ou liedjies kyk, dalk is van 'n probleem van wat ons oorgeskakel van die ouer stelsel na die nuwe stelsel, dan verloor ons van hulle in daai argiewe. So skryf my dalk 'n paar opsies, dan kan ek altyd probeer kyk, dalk het ek die ene en die, nie daai ene nie. So byt net vas met my en daar is baie versoeke wat deurgekom het, so ek sal by almal probeer uitkom. Vir nou gaan ons inspring hierso met ene wat Martie van gevra het is Miney Grove en Jan. Dit is 'n pragtige liedjie sê Martie. Ek verlang nog altyd. En dit is 'n blykbaar vir my, soos wat ek nou reg verstaan hierdie, die is soos 'n remaster wat hulle gedoen het in 2007. Hierso kom hy en dit is ook 'n lekker ene wat nog voor lê. Ek is opgewonde vir hom. En maar ons gaan nou met jou deel. Ons spring in met die treffers. Hierso kom hy.

0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Jy lyk so dors vir my.

0: Dis Nicholas Lowe en Shine for net die een vir my, Maya He. Ek is mal oor die ene. Ek is baie eerlik as ek sê, sy is een van my gunsteling klassieke Afrikaanse liedjies, hierso op Afrikaans bo, by my hierso met Heinz Schofield, Weekends on Helderberg FM. Baie dankie dat jy sover ingeskakel het en saam met my die geest deel. Ons is, ek is eerlik as ek sê, ons versoeke is vol, jylle het baie sterk deurgekom en daar is amper nie eens meer een spasie oop nie, so ja, ongelukkig, dit is maar ongelukkig al wat ek vir jou vandag tyd het voor, die playlist is relatief nou heeltemal vol met versoeke, ons kan volgende week weer een kansie gee aan allemaal, maar baie dankie dat jy saam ingeskakel het en bykie jou smaakies gedeel het hier so saam met my op Helderberg FM, maar vir nou ons gaan terugspring in met die versoeke hierso net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Kurtern, bos is my kos. Weet jy, toe ek hierdie versoekie deurgekry het en ek sien die naam, toe dink ek, dis eintlik 'n bietjie van 'n ligsinnige naam vir 'n liedjie, maar tog ek sien die visie wat Kurtern gehad het vir hom. Baie lekker festive hierso vandag hierso op Afrikaans Bo op Helderberg FM 93.6. Ek is Hein Skovel hierso en ons is nog vol van die versoeke wat hierso deurgekom het vandag. Baie dankie dat jy saamgesels het met my op daai WhatsApp lyn en dankie dat ek die geleentheid kon kry om die gees met jou te kon deel vanaand. Ons is chock in blok vol op die playlist hierso op die oomblik vir die versoeke. So bly nog vas. Jou versoekie kom nog deur. Ek is seker want ek het almal het 'n beurt gekry daarom vandag. Ek het hom mooi laat inpas. So yes, dankie dat jy ingeskakel het met my vandag. Jou liedjies kom nog op net na hierdie.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

Dit is Dozy met Ver in die Ou Kalahari, hierso op Helderberg FM 93.6. Dit is 'n regtige kleurvolle aand vandag met die musiek. Dankie vir almal se ondersteuning en goeie wense. Dankie dat jy met jou vir my saam met my vandag jou versoeke kon gedeel het en dankie dat ek dit met jou kon deel. Dit was net 'n plesier gewees. Ons nog 'n paar laastes wat op is en dan is dit tyd vir my om te gesels met Elton Jack om te hoor wat gebeur vanaand op die Retro Dance Party. Bly nog ingeskakel. Ons gesels net om met hom en dan sê ek ongelukkig goodbye, maar dit is okay. Onthou, volgende week is nog 'n kans en nog 'n keer vir ons om tyd saam te spandeer. Maar vir nou, hier kom 'n lekker lagsinnige ene. Een van my gunsteling Robbie Wessels liedjies. Dit is die klassieke ene. Hou daarvan, haat hom, maak nie saak nie. Ons almal ken tog die ou leeu loop. Hier kom hy.

my slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. As jy weet wat die leeuw loop is, en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik, en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik.

waar die leeu loop is, en hy het geweet waar die leeu moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeu loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 balle vast tussen sy been, met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeu loop.

0: stap.
1: Joe Foster met volgende stap hierso op Helderberg FM 93.6. Dis alweer ongelukkig daai tyd vir my om tot ziens te sê, maar eerste een van my highlights van die show is waar ons nou gesels met Elton Jack om te hoor wat gebeur op die retro dance party. Hallo Elton, hoe gaan dit?
2: Het gaan alright nadat ek klaar die leeuwloop gedoen het hoedie.
1: Dit is, ek is so mal oor dit. Dit is, jy kan nie jouself vergewe om dit nie te geniet nie.
2: Robbie Wessels is awesome. Ek dink hy het, soos hulle sê, I think Leon Schuster passed the baton over to him. Ek dink hy is, ek ken die Afrikaanse woord vir dit.
1: Yes, yes.
2: Maar, dis wat Robbie Wessels het doen. Ek bring hom op, want as 'n song van hom wat ek gaan speel, wat in Augustus waan vrygestel was, het gaan oor die bokke. Ek het vir die laaste 2 shows gespeel, en ek voel het raak nou Good Luck Charm. So jy moet ingeskakel bleef uit te vind wat hy song is. Maar as jy wil weet hoe klink Meatloaf, gesing deur Robbie Wessels.
1: Yeah, ek ken hom, ek ken hom.
2: Ek love die song.
1: Dit is, ek het hom, ek dink het was 2 weke terug of so. Oh, het hy gespeel, een van ons collega's het hom gespeel.
2: Is so goed gedoen.
1: Dis neat.
2: Is my nieuwe favorite, ja, 2026 in Augustus.
1: Ek het die herkennis gedra nie, hoor.
2: Ja, so, ons gaan nou weer speel.
1: Okay.
2: Van die bokke speel ook vanaan.
1: Yes.
2: Is 'n pre-game type party wat ons gaan het.
1: Ja.
2: Dit begin van 6 uur af en dan 6:30 is het tyd vir om bietjie te brag, shoutouts te doen.
1: Yes.
2: 7 uur tussen 7 en half 8 dan speel ons die Decade of Dance Challenge. Ons soek weer 'n wenner en hulle weet wat die uitdaging is elke week, maar die prys is ook lekker.
1: Ja. Sal
2: hulle weer sê en meer sê daaroor. En tussen 8 en 9 dan is die dance floor vol, dan gaan ons ding begin 'n dak nat maak soos hulle sê.
1: Vastrap
2: of iets. Ek dink sy kan dak net maak, want het lyk soos reën hier buite.
1: Yes, dit was vroeger wel gewees, maar hy is nou daarom bietjie weer gekalmeer.
2: So ja, ons gaan dinge aan die brand maak.
1: Elton, ek wonder nou, so gepraat van, ek onthou laas week het ons guy gemaak, het die mense hulle is afgedra vir shoutouts laas week.
2: Kom ek sê, as die bokke wen,
1: yes,
2: dan is allemaal baie fun en jovial,
1: ja,
2: en hulle gedraaf hulle op die WhatsApp lyn, maar as hulle verloor. Dan kan ek nou nie elke voice note speel nie.
1: Ek is met jou.
2: Maar ons gesels nog steeds lekker.
1: Want ek weet, kyk, as het is in die bokke en die All Blacks, is het daar mense wat passievol is, hoor.
2: Is omtrent die story. Maar ons gaan hierdie week in US time wees. So,
1: okay.
2: Het gaan eerst 11 hierdie wees vandaan, yes, wat hulle gaan speel.
1: Yes.
2: So, ons gaan so lang party tot dan.
1: Ons gaan kyk wie nog gaan sterk genoeg wees om te kan uithou tot met 11 uur, maar yes.
2: Met 11 uur, ek gaan my best probeer. ek gaan my best probeer.
1: Yes. Ons kyk. Baie dankie, Elton. Yes, bly nog asseblief ingeskakel vir hom en die retro dance party. Baie pret om nog na uit te sien. Maar so kom jou hier van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot die einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneel installasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Here for you.
1: Thanks for spending part of your weekends with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. From my side, Heinz Schofield, thank you for kicking it with me all the way here up until 6 o'clock. But for now, goodbye and I'll see you next week. Have a stunning day further and gib the geest up for the bokke. Speaking of the geest, I've got Leon Schuster met miljoene hande vir Rassie. Ek hoop jy geniet hom en mag die bokke die beker huis toe bring. Tot ziens vir nou.
5: Gooi julle hande in die lucht.
6: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
7: Hy's 'n ruiper!